mbote mingi bana somi na RD Congo. Ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.

Mingi bana somi na RD Congo. Ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.